0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Happiness. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: ceva.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpuș e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu.
0: Taxi! Formezi 0269937777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446. Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
6: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Debutul din această săptămână al radiografiilor reprezintă o continuare a celui de acum 7 zile. Dacă atunci propuneam o vacanță romană, acum am combinat mai multe ingrediente și m-am trezit dansând tango argentinian la Paris, cu topping de fado portughez. Astăzi vom întoarce timpul până la jumătatea lui iunie 1999 pentru a asculta primele 10 piese din topul britanic, iar la final vom descoperi originile melodiei care se afla pe locul întâi în Marea Britanie. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș.

Iunie 1999, eveniment în Bhutan. Sultanul micului regat, aflat la extremitatea estică a lanțului Himalayan, era de acord, după aproape jumătate de secol, să accepte primele transmisiuni TV din țară. Nu prea mult, pentru că strică. Pentru început, doar o oră, seara, începând cu ora 7, în fiecare zi a săptămânii. Abia peste 5 ani, transmisiunea televiziunii naționale din Bhutan a fost prelungită la 4 ore pe zi, iar prima emisie prin satelit a avut loc în februarie 2006. Până în acel iunie 1999, Bhutanul fusese singura țară din lume care interzicea televiziunea. Republica Federală a Iugoslaviei semna tratatul de pace cu NATO, iar forțele armate ale Alianței Nord-Atlantice încetau raidurile aeriene, după ce președintele Slobodan Milošević fusese de acord să retragă armata iugoslavă din Kosovo. În Statele Unite, guvernatorul de Texas, George W. Bush, își anunța intenția de a candida la nominalizarea republicană pentru funcția de președinte al țării, în timp ce Thabo Mbeki îi urma lui Nelson Mandela ca președinte al Africii de Sud. Avea să mai primească un mandat și să cedeze locul în septembrie 2008. Și reunit la Seul, Comitetul Internațional Olimpic vota orașul Torino drept gazdă a ediției 2006 a Jocurilor Olimpice de iarnă. Trecând acum la topul din Marea Britanie, de la jumătatea lui iunie 1999, pe locul 10 se aflau Jamiroquai. Britanicii lansaseră al doilea single de pe albumul Synchronized, number 1, topul dance din Statele Unite. Can't Hit cobora de pe 4, cea mai înaltă poziție atinsă în ierarhia de acasă.

și Kane. Era de fapt compozitorul și producătorul britanic Nicholas Bracegirdle. El aducea în prim plan vocea Moe Brennan de la Clannad și așa lua naștere Saltwater, una din cele mai populare piese din cluburile de dance ale perioadei, folosind bucăți din Theme from Harry's Game, melodia irlandezilor apărută în 1982. Saltwater cobora pe 9, după ce cu o săptămână înainte fusese pe 6, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie.

au fost Sixpence None the Richer, trupa originară din Texas care dădea lovitura cu acest Kiss Me, un omagiu adus regizorului francez François Truffaut. Dacă în Statele Unite single-ul a figurat vreo 6 săptămâni pe locul 2 în Billboard Hot 100, în Marea Britanie melodia a ajuns până pe 4, iar în această săptămână cobora de pe 5 pe 8. O poziție mai sus, pe 7, urcau The Backstreet Boys cu I Want It That Way, o piesă care avea să fie nominalizată la 3 premii Grammy și să fie number one în peste 25 de țări, printre care și Marea Britanie, acolo unde ocupase cea mai înaltă poziție timp de o săptămână, la începutul lui mai 1999.

0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

0: Suntem aici din nou și vreau să vă zic că există povești care nu trebuie uitate niciodată, iar următoarea este una dintre ele. Tecla Cemârtan avea doar 7 ani atunci când viața ei s-a schimbat pentru totdeauna. În noaptea deportărilor staliniste, liniștea satului a fost parte de zgomotul mașinilor și de soldații care mergeau din poartă în poartă. Copila, împreună cu familia sa numeroasă, a fost deportată în Siberia. Era cea mai mare dintre cei 10 copii ai familiei și până atunci avusese o copilărie liniștită, într-o gospodărie respectată și unită. Astăzi, la vârsta de 84 de ani, Tecla Cemârtan își amintește cu durere acele momente care i-au marcat întreaga existență. Foametea, frigul, lipsurile și suferințele trăite în deportare au lăsat urme atunci. Primul val al deportărilor staliniste din Basarabia a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când aproape 22.000 de oameni au fost ridicați.
1: Demi Lovato.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: This is Smile FM.

0: Radioascultători, luna iunie este perioada în care natura ne răsfață cu cele mai aromate fructe ale sezonului. Iar dacă sunteți iubitori de căpșune, atunci satul Sadova vă așteaptă astăzi pe 14 iunie, deci la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Căpșunilor. Deci vizitatorii au posibilitatea să degusteze și să cumpere căpșuni proaspete, miere naturală, dulceață, deserturi și diverse preparate culinare realizate pe baza acestor ingrediente. Ca fiecare an vor lipsi și momente artistice, sigur. Dacă aveți planuri pentru această după-amiază, poate că e timpul să faceți o vizită la Sadova, unde poate avea loc cea mai gustoasă și frumoasă experiență ale începutului de vară. Noi continuăm cu muzică bună și alte subiecte interesante. Vă mulțumesc că sunteți alături de Smile FM și de emisiunea Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile.
5: Drancor, succesul începe cu tine.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragi prieteni, și odată cu vara, sezonul grătarelor este deschis. Fie că vorbim despre ieșiri la iarbă verde, reuniuni de familie sau seri petrecute alături de prieteni, preparatele din carne se regăsesc adesea pe mesele noastre. Totuși, specialiștii atrag atenția că moderația și modul de preparare sunt foarte importante pentru sănătate. Nutriționistul Sergiu Munteanu explică faptul că medicina a demonstrat o legătură între consumul frecvent de carne roșie procesată și creșterea riscului de cancer colorectal. Potrivit acestuia, fiecare 50 de grame de carne procesată consumată zilnic poate crește semnificativ probabilitatea apariției acestei afecțiuni. Specialistul subliniază însă că un consum ocazional nu reprezintă un pericol major atunci când alimentația este echilibrată și variată. Problemele apar atunci când astfel de produse sunt consumate regulat și în cantități foarte mari. În locul cărnii foarte grase, specialiștii recomandă opțiuni mai ușoare, precum peștele, pieptul de pui sau carne de curcan fără piele. De asemenea, o marinadă preparată din ingrediente naturale, precum suc de lămâie, chefir, oțet sau suc de roșii, poate contribui la o preparare mai sănătoasă. Un alt sfat important este asocierea cărnii cu legume proaspete sau coapte. Iar concluzia specialiștilor este una foarte simplă: nu trebuie să renunțăm complet la preparatele preferate, însă este important să le consumăm cu măsură și să alegem metode de gătire cât mai sănătoase. După o scurtă pauză muzicală, continuăm deci cu lumea sănătății, tot aici la Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ne-am reunit din nou aici pentru un alt subiect deosebit și tot atât de important. Trăim într-o perioadă în care tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi. Petrecem ore întregi în fața telefoanelor, tabletelor sau calculatoarelor, iar uneori uităm câte multe lucruri frumoase există în jurul nostru. Recent, Guvernul Țării a lansat un îndemn adresat în special tinerilor, dar și tuturor cetățenilor, să dedicăm mai mult timp culturii, artei și patrimoniului național și să redescoperim locurile care păstrează istoria și identitatea noastră. Mesajul este unul simplu și foarte actual, să ridicăm din când în când privirea din ecran și să explorăm lumea reală. Muzeele, teatrele, bibliotecile, galeriile de artă și sălile de concert ne oferă experiențe pe care niciun ecran nu le poate înlocui complet. Poate că pentru următorul weekend va fi momentul perfect pentru a vizita un muzeu, pentru a merge la un concert sau pentru a redescoperi o bibliotecă. Dragi prieteni, uneori cele mai frumoase experiențe se află chiar aproape de noi. Iar noi continuăm călătoria noastră prin informație și bună dispoziție.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ne-am reunit din nou aici pentru un alt subiect deosebit și tot atât de important. Trăim într-o perioadă în care tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi. Petrecem ore întregi în fața telefoanelor, tabletelor sau calculatoarelor, iar uneori uităm câte multe lucruri frumoase există în jurul nostru. Recent, guvernul țării a lansat un îndemn adresat în special tinerilor, dar și tuturor cetățenilor, să dedicăm mai mult timp culturii, artei și patrimoniului național și să redescoperim locurile care păstrează istoria și identitatea noastră. Mesajul este unul simplu și foarte actual, să ridicăm din când în când privirea din ecran și să explorăm lumea reală. Muzeele, teatrele, bibliotecile, galeriile de artă și sălile de concert ne oferă experiențe pe care niciun ecran nu le poate înlocui complet. Poate că pentru următorul weekend va fi momentul perfect pentru a vizita un muzeu, pentru a merge la un concert sau pentru a redescoperi o bibliotecă. Dragi prieteni, uneori cele mai frumoase experiențe se află chiar aproape de noi. Iar noi continuăm călătoria noastră prin informație și bună dispoziție.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Oamenii legii au reușit să scoată din circuit substanțe narcotice estimate la peste 260.000 de lei în urma acțiunilor desfășurate pe parcursul ultimelei săptămâni pentru combaterea fenomenului drogurilor în Chișinău. În cadrul operațiunilor, oamenii legii au reținut 6 persoane suspectate de implicare în activități ilegale cu droguri și au întocmit 25 de procese verbale. Totodată, angajații batalionului de patrulare și reacționare operativă au surprins în flagrant 23 de persoane care dețineau substanțe interzise. Pentru cazurile depistate de echipajele de patrulare au fost comite încă 19 procese verbale, iar polițiștii au ridicat și mai multe obiecte artizanale utilizate pentru consumul de droguri. Potrivit poliției, acțiunile de prevenire și combaterea traficului și consumului de droguri Echipa proiectului Inspire a desfășurat vizite de documentare la toate cele 30 de clădiri beneficiare în cadrul proiectului. Este vorba de 21 de vizite în total în 10 localități din Republica Moldova. Astfel, în perioada aprilie-mai au avut loc întâlniri și discuții cu reprezentanții instituțiilor beneficiare, fiind o oportunitate de a cunoaște realitățile din teren și de a consolida relațiile de colaborare cu beneficiarii care vor fi direct implicați în implementarea investițiilor proiectului. În parcursul discuțiilor, echipa proiectului a analizat situația existentă în clădiri, a discutat cu administrațiile instituției și cu personalul responsabil de gestionarea acestora și a colectat informații esențiale pentru planificarea următoarelor etape. În total, la întâlnire au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor beneficiare. Menționăm că începând cu a doua jumătate a lunii mai 2026, în clădirile beneficiare au început auditurile energetice detaliate. Rezultatele acestora vor contribui la identificarea celor mai eficiente măsuri de eficiență energetică. În etapa următoare vor fi realizate și expertize tehnice necesare pentru elaborarea soluțiilor de intervenție adaptate fiecare clădiri. Proiectul are drept obiectiv reabilitarea energetică a clădirilor publice, ceea ce presupune și un dialog constant cu beneficiarii pentru ca fiecare intervenție să răspundă necesităților reale din teren și să contribuie la crearea unor clădiri publice mai eficiente, mai confortabile și mai sustenabile.
2: Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție. Potrivit autorităților, boala lime rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de acasă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Sunteți la Zâmbet de Weekend și am revenit aici cu un alt subiect. În ultimii ani auzim tot mai des despre terapii complementare care vin să completeze tratamentele clasice recomandate de medici. Una dintre acestea este ozonoterapia, o metodă care stârnește interesul multor persoane preocupate de sănătate și recuperare. Ozonoterapia utilizează oxigen și ozon medical în scop terapeutic și este aplicată în diverse domenii ale medicinei. Procedura este utilizată atât în medicina internă cât și în chirurgie, traumatologie sau în tratamentul arsurilor. De asemenea, poate fi aplicată în cazul unor pacienți cu diabet zaharat, hepatite virale și alte afecțiuni, însă întotdeauna la recomandarea specialistului. Administrarea poate avea loc prin perfuzii cu ser fiziologic îmbogățit cu ozon, iar în anumite cazuri sunt utilizate și alte metode terapeutice. Pacienții care au beneficiat de aceste proceduri afirmă că au observat îmbunătățiri ale stării generale de sănătate. Există sigur situații în care această procedură este contraindicată, dar totuși fiecare caz trebuie analizat individual și îndemnul meu este să vă informați din surse sigure și să luați decizii privind sănătatea doar împreună cu medicii. Noi continuăm emisiunea Zâmbet de Weekend, rămâneți aproape!
0: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
2: Taxa!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile pe Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: deci a încordărilor, da, dragii mei studenți, tineri. Această perioadă vine cu emoții puternice. Vorbim despre susținerea tezelor de licență sau master, care reprezintă un moment important, dar și o sursă de stres și neliniște. După luni întregi de muncă, cercetare și redactare, vine momentul prezentării finale în fața comisiei. Specialiștii spun însă că emoțiile sunt firești și pot fi transformate într-un avantaj atunci când sunt gestionate corect. Una dintre cele mai importante recomandări este organizarea eficientă a timpului. Pregătirea prezentării din timp și repetarea acesteia de mai multe ori poate ajuta pe studenți să capete încredere și să reducă teama de a vorbi în public. La fel de importantă este odihna. Nopțile pierdute înainte de examen nu aduc rezultate mai bune. Dimpotrivă, lipsa somnului poate afecta memoria, concentrarea și capacitatea de comunicare. Specialiștii recomandă o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și evitarea excesului de cafea sau energizante. Pentru mulți absolvenți, prezentarea tezei marchează sfârșitul unei etape importante și începutul unei noi aventuri profesionale, așa că noi le dorim succes fiecărui în parte și să pășească cu dreptul în continuare în alte instituții, în alte domenii deosebite. Și să nu uite uneori să asculte și Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Iarăși ne întoarcem la sănătate și vorbim acum despre gluten. Pentru unii el este considerat un adevărat dușman al sănătății, în timp ce pentru alții nu reprezintă nicio problemă. Glutenul este o proteină care se găsește în mod natural în grâu, secară și orz și este responsabilă de textura elastică a aluatului și de consistența produselor de panificație. Nutriționiștii explică faptul că pentru majoritatea oamenilor glutenul nu reprezintă un pericol și nu există dovezi științifice care să arate că eliminarea lui aduce beneficii în lipsa unei recomandări medicale. Există însă situații în care renunțarea la gluten este necesară. Cea mai cunoscută este boala celiacă, o afecțiune autoimună în care organismul reacționează negativ la această proteină. De asemenea, există persoane cu alergie la grâu sau cu sensibilitate non-celiacă la gluten. Unul dintre cele mai răspândite mituri, atenție, este că glutenul îngrașă. Specialiștii spun că nu glutenul este responsabil pentru creșterea în greutate, ci excesul caloric și obiceiurile alimentare nesănătoase. Mai mult decât atât, eliminarea nejustificată a glutenului poate duce la reducerea consumului unor alimente valoroase din punct de vedere nutrițional, bogate în fibre, vitamine și minerale. Iar noi înaintăm cu muzică bună, cu alte subiecte interesante, tot aici la Smile FM. Zâmbete weekend, dați tare în difuzoare!
1: Smile FM, Happy Music!

0: deschidem zona sănătății. Data aceasta vorbim despre protecția solară și atunci când vorbim despre ea, cei mai mulți dintre noi ne gândim la față, mâini sau umeri. Dar totuși există o zonă pe care noi o neglijăm frecvent, care e scalpul. Specialiștii în dermatologie și tricologie atrag atenția că pielea capului este la fel de vulnerabilă la razele ultraviolete precum și orice altă parte a corpului. Arsurile solare la nivelul scalpului nu provoacă doar disconfort temporar. Cercetările arată că expunerea repetată și neprotejată poate afecta foliculii piloși și poate contribui la căderea accentuată a părului. Printre simptome se numără roșeața, senzația de arsură, durerea la atingere și în cazuri mai severe apariția bășicilor și descoamarea pielii. Medicii recomandă utilizarea pălăriilor cu protecția UV, a produselor speciale pentru scalp și schimbarea periodică a poziției cărării părului atunci când petrecem mai mult timp în soare. Așadar, în această vară, nu uitați că protecția solară înseamnă grijă pentru întregul corp, inclusiv pentru pielea capului. Rămâneți tot aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: În aceste clipe continuăm să vorbim despre sănătate, mai ales despre sănătatea rinichilor, care depinde de, în mare măsură de obiceiurile noastre zilnice. Specialiștii recomandă câteva băuturi care pot fi incluse în rutina de dimineață pentru a susține sănătatea renală și pentru a ajuta organismul să elimine eficient toxinele. Pe primul loc se află, desigur, apa. Cafeaua, consumată cu moderație și fără cantități mari de zahăr, poate face parte dintr-un stil de viață sănătos. De asemenea, ceaiul verde și ceaiul negru conțin antioxidanți benefici pentru sănătatea cardiovasculară, iar o inimă sănătoasă înseamnă și rinichi mai sănătoși. Smoothie-urile preparate acasă din fructe și legume, laptele de soia neîndulcit și kefirul sunt alte opțiuni recomandate de nutriționiști pentru începutul zilei. În schimb, băuturile bogate în zahăr, energizantele și sucurile carbogazoase ar trebui consumate cât mai rar, deoarece pot favoriza apariția unor afecțiuni care afectează și rinichii. Iar noi continuăm împreună această după-amiază de weekend cu informații utile, muzică și voie bună, tot aici la Smile FM. Nu schimbați frecvența!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
8: Mamma mia!
7: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
7: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai să mai vorbim și despre altceva, să discutăm despre câini și pisici, adevărați membri ai familiilor noastre. Nu e deloc neobișnuit ca aceștia să doarmă în aceeași cameră sau chiar în același pat cu stăpânii lor, dar cât de benefic este acest obicei? Specialiștii în somn și medicii veterinari spun că răspunsul diferă de la o persoană la alta. Pentru mulți oameni, prezența animalului de companie oferă o stare de siguranță. În același timp, animalele au propriul ritm de activitate, se pot mișca în timpul nopții, pot reacționa la zgomete sau își pot schimba frecvent poziția, ceea ce poate provoca treziri scurte ale stăpânilor. Medicii mai atrag atenția că animalele pot transporta microorganisme, purici sau căpușe, motiv pentru care este importantă îngrijirea regulată și respectarea măsurilor de igienă. Persoanele în vârstă sau cele care au un sistem imunitar slăbit ar trebui să acorde o atenție suplimentară acestui aspect. Deci dacă animalul este sănătos, îngrijit corespunzător și nu vă afectează odihna, dormitul împreună poate fi o experiență plăcută și benefică din punct de vedere emoțional. Dar voi ce credeți? Prietenii necuvântători dorm în camera voastră sau a propriul lor loc de odihnă? Poate că răspunsurile diferă, însă dragostea pentru animale rămâne aceeași. Noi suntem la Zâmbet de Weekend pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

Iar pe ultima sută de metri vă spun că tehnologia continuă să surprindă și să deschidă noi perspective, inclusiv în domeniul alimentației. O veste care a tras atenția comunității științifice vine din țările de jos, unde a fost deschisă prima fermă din lume destinată producerii cărnii fără sacrificarea animalelor. În aceste sisteme sunt, deci, și cultivate celule animale care se dezvoltă și formează un țesut muscular, fără a fi necesară creșterea și sacrificarea animalelor în mod tradițional. La centrul de testare din provincia Olanda de Sud se desfășoară experimente pentru a determina eficiența procesului, costurile de producție și posibilitățile de dezvoltare la scară largă. Cercetătorii implicați în proiect afirmă că produsul final este foarte semănător cu carnea tradițională, atât din punct de vedere al gustului, cât și al texturii. Mai mult, tehnologia ar putea permite ajustarea conținutului de proteine, grăsimi și alte nutrienți în funcție de necesități. Deocamdată, comercializarea cărnii cultivate nu este permisă în Uniunea Europeană, însă cercetările continuă, iar specialiștii consideră că această tehnologie ar putea juca un rol important în viitorul industriei alimentare. Și iată, dragii mei, că mai avem puțin până la finalul ediției și revenim cu mare drag să ne luăm rămas bun. Smile FM. Happy Music.

0: Dragi prieteni, iată că am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au fost 4 ore frumoase petrecute împreună. Am călătorit imaginar prin Europa și Asia, am vorbit despre tradiții, cultură, evenimente, alimentație, stil de viață sănătos. Mulțumesc tuturor celor care m-au ascultat în mașină, acasă, la serviciu sau oriunde s-ar afla. Fiecare mesaj, minut petrecut alături de noi și fiecare frecvență pe care o păstrați deschisă reprezintă cea mai frumoasă apreciere pentru munca noastră. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele 89,9 și 94,2. Vă doresc o seară liniștită, o săptămână frumoasă, multă sănătate și inspirație. Pe curând!
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Controlul tutunului în Republica Moldova, politici, implementare și perspective regionale a fost tema panelului numărul 4 din cadrul conferinței internaționale privind bolile netransmisibile, factorii de risc pentru sănătate și prevenirea accidentărilor și bolilor, organizată la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Evenimentul desfășurat în format hibrid a reunit peste 40 de specialiști în sănătate publică, experți internaționali și reprezentanți ai societății civile pentru a dezbate strategii eficiente de reducere a prevalenței consumului de tutun și a produselor conexe în populația. Laura Vremiș, consultant în controlul tutunului la biroul regional OMS pentru Europa, a prezentat situația la nivel regional. Ulterior, Ioan Șalaru, șeful Direcției Supravegherea și Prevenirea Bolilor Netransmisibile din cadrul ANSP, a expus situația națională încă și cadrul normativ în domeniul controlului tutunului. Discuția în panel a fost moderată de Mariana Gâncu, șefa Direcției Politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică din cadrul Ministerului Sănătății. La dezbatere au participat experți naționali și internaționali, printre care Adrian Pană, director al Centrului Național de Statistică în Sănătate Publică și conferențiar din București, România, Vasile Gușchiuc, director adjunct al ANSP și inspector șef sanitar de stat Ioan Spătaru, director adjunct al Centrului de Sănătate Publică Chișinău ANSP și Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS. Cadrul discuțiilor au fost analizate eforturile și rolurile instituționale privind aplicarea eficientă a legislației în controlul tutunului, provocările existente și strategiile durabile de combatere a consumului de tutun în Republica Moldova. Au fost discutate în detaliu noile prevederi ale legii 278 din 2007 privind controlul tutunului, care urmează să intre în vigoare din 24 iunie 2026. 5 companii de reciclare din Republica Moldova vor beneficia de sprijin financiar în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor. Asistența este oferită de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive Republica Moldova. Subiectul dezvoltării economiei circulare și al investițiilor în sectorul reciclării a fost discutat în cadrul.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine?

0: Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
10: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM.
1: Salutare și bine v-am găsit, începe Top 30 Airplay, clasamentul cu cele mai tari piese ale momentului, cele care se aud peste tot și pun ritmul zilei. Rămâneți aproape, urmează cele mai ascultate melodii, direct în ordinea în care le iubește publicul, la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM Ro MD. Sunt Emi Ionașcu, să începem! Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Pe 29 vine un alt new entry, este vorba despre Augazii, Palm Monkey, a mai fost la 9-top, dar s-a gândit să se întoarcă. Iar pe 28 găsim urcare de opoziție, Apus de Soare și Rareș.
0: Locul 3.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arctic Monkeys și Ocazia. Am ascultat pe locul 29 New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă opoziția, Apus de Soare și Rareș. Pe 27 urcă 3 locuri Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Iar pe 26 urcă 2 poziții Un Sărut Cât o Viață de la 3 Sud-Est și Andra. Locul

0: E bine, dragii mei, iată că pe 27 am ascultat oricare de trei poziții Paradise de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine. Pe 26 urcă două locuri, un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra, iar pe 25 coboară două poziții I Just Might de la Bruno Mars.
1: Locul 26.

0: locul 25 a fost ocupat săptămâna aceasta de I Just Might de la Bruno Mars, coborâre de două poziții la Top 30 Airplane. Continuăm cu locul 24, aici urcă două locuri, Pic de dragoste de la Nicole Cherry, iar pe 23, tot două locuri mai sus, găsim One Track Mind de la Naika.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.
1: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 22.

0: Locul 22 săptămâna aceasta pentru Olivia Adams și Accent cu a lor piesă Heart Attack, coborâre de două poziții la Top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că ne apropiem încetul cu încetul de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim o urcare de 3 poziții. Let Me Be, The Second Voice featuring Calvin Sina.
1: Locul 21.

0: dragilor, iată că am intrat și în top 20 aici la top 30 Airplay la Smile FM. Coborâre de două poziții am ascultat pe locul 20, ultimul revers de la Andiam. Continuăm cu locul 19, aici urcă 3 locuri, Mor după tine de la Lazy Ed și Jom, iar pe 18 coboară 3 locuri, Where is my husband de la Raya.
1: Locul 19, Mor după

0: Raya, Where Is My Husband? Am ascultat pe locul 18, coborâre de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17, aici coboară un loc, Swim, BTS, iar pe 16 urcă 3 locuri, Lume și Mira.
1: Locul 17.

0: că am ajuns și la jumătatea clasamentului. Pe locul 15 am ascultat săptămâna aceasta urcarea de două poziții, Două Linii și Alexia. Pe 14 coboară 3 poziții, Ai Grijă de Viața Ta de la Mario. Iar pe 13, tot 3 locuri mai jos, găsim Fiecare Eu de la Smiley, Connector și Alex Velea.
1: Locul 14.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: locul 12, prietene, se ocupa săptămâna aceasta de o urcare de două poziții. Heartbreak de la ADB, Matthew Bentu și Alex Parker. Pe 11, dragilor, coboară trei locuri, Old Friend de la Vescan și Andrei Benuță. Iar pe 10, aflăm, bineînțeles, după cea de-a doua recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 11.

Fairplay. Recapitulare. Locul 20. Cum ai fost aerul și

18. Nu 17.

0: Ocupat de solo tute la Adrian Șacona și Costi cu Benzolul care de 3 poziții. Continuăm cu locul 9 care tot de 3 locuri, New Relation și Bibi Rexha cu Faithless, iar pe 8 coboară 3 poziții, Turn the Light Off de la Kato.
1: Locul 9.

0: scorul noaptea.
1: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Noaptea de la EMA, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Continuăm, dragii mei, încetul cu încetul, bineînțeles că ne apropiem de a treia și ultima recapitulare. Așadar, pe locul 6 găsim urcare de un loc, Don't Say Her Name de la Almud. Pe 5 coboară două poziții pe Tale de la Irina Rimes și Deria. Iar pe 4 urcă două locuri, Semne și Jo de la Cabron.
2: Locul 6.

0: Iată că 5 a fost ocupat de Petale și Irina Rimes cu Delia, coborâre de două poziții la top 30 Airplay pe 4, urcă două locuri Semne de la Jo și Cabron pe 3, coboară două locuri Jamaican cu Hugel și Solto, iar pe 2 găsim o staționare de la Edonia, Shaggy și Aiken cu a lor piesă Boom Body. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că aflăm la final, rămâneți aici!
1: Locul 4.

Bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. S-a ocupat de o urcare, atenție, de 4 poziții, Fire, Shinza cu Arco și Kasango. Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile F.

0: Airplay la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
6: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: We are

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.